Oho ubu so bi ase ehina keke peprawa obi abekere wo na wakotu dudu apibia afa upene ba komie no so a ye wo amahia adenta sa so na kumase fade manponti road fre keke pepra na kasa wo number we so e wo si romeo na de number na ma o eye 0244 912 100